0: Рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Прибіжарєм.
1: Кайго і Уітні Х'юстон. «Higher Love».